0: Yeah.
1: Rie. Nyami akwa malonzi ni. Ya wani yemi nina huo kwa in. Nsuanya ni yemi nina ne pata. Enti